lagɔ oble la nye aluku gbome zrekekle me da moko ne da koko nye uri wa nye na ye wa nye anyi ko jesus christ mi ne demna de kune afo anyi no yona jibi wori ukuri mata ye dreku gba afo anyi no yona jibi wori ukuri.

nye ye yuwa nye aya wo dede yuwa nye bale anye eka kochi ne sene nuse agbane anye asese panyo agbane ulika ano emeka wala sen kona ame ano yo nadro mari Brigitte Jésus Christ yuwa agbogba lokure ne kula de yopu gogare Joseph ule ule ebele anye aya wo la gobogu ajale la dene menene Pierre, oh, il brille, voilà, Jésus, il a eu grâce à nous, il y a d'accord, il y a des Pierre, il y a un bon, il y a un fou, il y a un Pierre, il brille, voilà, denene. On est à te faire des cassa. Et moi, au cacou. Et moi, au cacré, et ma cacou. Il est à grimer, et caca, grou, Jérusalem, moko wa kreire. Wako wa ble bale. Ona ateka desa. Emo oka guru jowru. Ma oka nungbona oka agrale ne. Enyo juko jibre su. Sa oka agrale. Ja, eka nyo uri jo. Ne eka nungbona e gra kapo jesu ne. Tale nye yi gaw. Nye nye amote po ble kure. E ka nyanye me brile ne. E la gotre se ba jiremane. Mwana me se ke ijo sa. Pe le nyo a yere able. Ne se ijo. Ne wa fu a me aso uri. Ne wa titri a nyanyini yino li a gboko. Ne na la go u griba. E grale a koso ne. E non ne a la go a so irane. Ja akade la go dreko. Se la go ira gbene anon kane. Anon sebe. One oka gbo ka grade ni ojuko jibresu so ka grade ele agbene anyina nyo jesus je krenia e ikreyim teno gbene jo nyuri ne ele po kretien ja e ikreyi wano gbene e gra lago e ikreyi ka wan be yo awre na lago abei wala la jesus lago yune jibresu ko wabra lo sian Osro ya me ko droka krekre si anye ja o ka anye fuwa. Ja ka nyanye no apase baka ko dreko na. Nyokpa ne la nyanye no ne. Oji ko anye anyanye krekre. Ne. Wayu ya ekbo me ba. Jebe suko waba lo se an. Ganaya a dekro ane. O ya me ko droka krekre esru si. Ebo nye ka anye de o ka gbo ka grane ne oji ko jibre su. So ka grane. A le kretien nyo. A ka la go dumeme e kretien liya. Ja. A ya nyok pa ka non ne. Sa ka jo so ka ka la go griba me brom kan. A yo non sebe. E no uri. E no yo. Na di diyo yo ka non ne. Se yo ya ka non. Ni ko u go fu yo ka jirime la go dumeme kan. Yo ya non sebe. Na wale nyon. Iko la go guye ko sira. Saka la go guye game grale. Aka la go guye bli. Se jireme. Nye pe nyonka. E kako diyone. Ka la go dumne. Ele la go nye se aye dene. Ona sena kome kome a ibre sa. Bene nye pe nyonka iko diyo. Ja. Teno bene e kadre ja. E ikyo kum. One. Jekpa ye nye anye kane. Ate kurampa. Ate baba dipra. Ma sena kome kome ne. Nye pe nyongne ike ko diyo. E yinu gbene kadre ya. Lago. Sene piyale kana jekpa se eteke poku. Ene sebe ku. Sebo nye ayende. Ba. Dre gaye ka ple. Ne kanu gbene. Na nye po nyongwe ike ko diyo na. Ya ayibele sagbene nyokpa ka woro ni obuala ni jireme yi ni lagola lo yaku padiko ba ne wa ire jono ne wuri polo ane wa supei ne wa yabe yi la pokuye lagopa wa jipa ni wa mi akoba ne wa wale na zrazra ne wa kotoko ja asruwa ite Suye yele kotoka ko, ne suso kotoko,
jada na ko.